Texas. Minyo og dunay usa ka anak. Unang nahimong OFW nga kumpana ug miapa sa lansad ko niya sa Amerika aron adto na lansad Banarpaho. Sugdon ko sa dag-edad pa ko og 20 anyos kapin.